ilagi lau tu tau sak seugian nanti ni lau tau kena nuna bumi kiva le pianik patan. Sila lagi guna kau masih lagi gian ablang nuna temani kiva le mit amma kecang menit sang nat temalu talu. Tunggu sulau mikit si. Tu sa yaksa min.